이다 시나야 트윈 이지 훈데 I feel like a woman. 좀 왔다 곧 에하나 히시. 다퀴트다 저 CKLB 101.9 FM. I let's it this. 숨박 이츠 아츠 디 훈데. 시 애슐리 우드슨 시엔나 키누 우그츠 오즈위타네. 헤츠 오좀 왔다 아다 곧 에하나 히시. 에클라빅 키히 에디 나누 케 프로비던스 키히 에디 실라이 델리 키히 사데다아 키히 에디 론티 포트 굿 홉 키히 사데다아 키히 에디 호노다츠 에케디 포트 리아르 키히 사데다아 이츠 키히 춘귀아 아트인 키히 에디 호노다츠 온티 Fort McPherson, kihe sadidaa, kihe edi nanu, tlidliku, kihe edi honudaz utlonti, humbatsa, kihe tsungya atin, kihe edi honudaz unnake, gamiti, kihe sadidaa, samwanidata, kihe kuzu hugwat in, kihe edi honudaz unta, Hatru de ki hisadidaa ki hi edi honudats o silai. En nuvik ki hisadidaa ki hi edi honudats o ekedi. Klutsuk e ki hisadidaa ki hi edi silai. Le honudats o silai. Norman Wells ki hisadidaa ki hi edi honudats o kloto. Pal haktak ki hi edi lonti. Sax Harbor, kihi edi honudats unnake. Takti yaktak, kihi sadidaa, kihi edi honudats unta. Tulida, kihi sadidaa, kihi edi honudats unklonti. Alhaktak, kihi kuzuhguat isamwani drata sadde, kihi hunte iyita, kihi edi honudats usilai. Wikwiti, Kihe tswaguti, kihe edi honu. Wrigley, kihe edi honudats otloton. Ford Resolution, kihe tswaguti, kihe edi honudats onake. Zosumbak e dehda dilo, kuhe kuzuhugati, kuhe edi honudats o inle. Kuhta iye, kuhe tswaguti le hanahota. Tsagut ila hwatsa. Di Steve Earle. Nahi adid ija. Hiyit Guitar Town. Wutsi ikon.